0: kumtsina tsaqi inilo HIV and AIDS yeza khaitone kine ne chigzin kholo HIV kisme susho ana bana chipu tsinikyo ani
1: ayeza hipo kholo akamlalo sukse akirti ashes tuchakyu ana katau mishi kamlalo ka kholo HIV kisme jukna tha ana patale ta mungyo ani
0: ningu kokta lekta kha kyu ye khashi khini nolo
1: asai po ye Nagaland State AIDS Control Society vecho nomlao sagchani
2: ingadawa HIV elani AIDS tanglan chi shikwa azan zo thungi ni si taro ding chi yakchia HIV no chonori na katha ko kyon jang elan usi khamjo shanjo piawana jang elan usi khamjo shanjo piawana
3: shiku shi yakchia HIV no chonori cho kyon jang khapeni lichopeni osi okho walai lan lo chakungo nga sing gyo jang khanala
2: chaktang gungta nli na wandaw kalo
3: nchi jang da shangjo Nagaland State AIDS Control Society yakchan de piala
4: Metigore ni de HIV mu AIDS prevention mu control act tizenge kana mu great na tije tejo HIV mu kamu kgeba ko yok da na khasa
5: kyo tejo yo ba hori tok phule hase k phule sirope k to daro che ko le mori matro choyi k thi the thi ko le latre mori me shu tre k ta ko khai k to la this
4: suna u ko te ge mo che z p ti ke
5: je hi ko Nagaland State AIDS Control Society che jot mu se si yo
6: FM Dragoban
7: 103 MHz
6: News, music and entertainment
7: FM Dragoban
6: FM 103 MHz
8: Good evening listeners it is Akash Vani Kohima FM Dragoban 103 MHz par apni gan program di thakya huni ase aru etia huni hobo live phone in program that is hindi film laga live phone in program ase so apni gan sob ready rakhibi ar tayar thagina dial koribi tu number te 0370-224-3036 itu number te apni gan dial korisi kole moi apni gan phone tu receive korigina apni gan lagya gana apni gan hunibo mon lagya gana tu moi bajai dibo and well apni gan logote kotha bi korbo aro batchit korigina apni gan logote ki niga ase itu gan bi janibo Well, listeners, my account number to koi diya se 0370-224-3036. It was a number, apni gan itu de dial kuri bi. So, RJ Jacob, apni gan sab ke welcome kuri ase, swagat kuri ase, namaste aur salam koi na janai diya se. Well, apni gan laga phone call to ahi ja ase, ita wane moi pahila phone call receive kuri lo ase. Hello.
9: Jai Mata Ji. मेरा नाम पूर्ण वर्मा है
8: ओके
9: okay. और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान
8: okay.
9: गांव का नाम अंशु मेला बोला तो बात कर रहा हूँ सर
8: हाँ हाँ हाँ जी पूरन जी बताइए कैसे हैं आप
9: सर बढ़िया हूँ आप सुनाओ
8: हाँ मैं भी बढ़िया हूँ
9: जी सर मूवी का नाम रहेगा जिगर
8: जिगर
9: हाँ जी
8: मैं गाय का आवाज भी सुना दे रहा है
9: हाँ जी हाँ जी सर वो बचरा है वो सर
8: अच्छा जिगर नहीं है जिगर वाला है
9: अच्छा तो फिर मूवी का नाम वो आशिकी
8: आशिकी तो है होगा